будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Ідіть впевнено у напрямку до мрії. Живіть тим життям, яке ви самі собі придумали. Генрі Девід Торро.
0: Від Шевченка до Сократа.

будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Сьогодні в нас 24 травня, неділя. Вітаю усіх, хто йде до церкви чи з церкви, а хто у церкві, проповідь слухайте, а не радіо. І завтра в нас 25 травня, понеділок. Температура завтра має бути від 14 до 22 градусів. Тиск 749 мм, вологість 37%. На Росточі хмарна погода очікується вранці і вдень, а ввечері небо проясниться без опадів. Отже, нехай хмари не псують нам і без того зіпсований настрій, бо понеділок, бо ввечері на нас чекає ясне небо і омріяний відпочинок. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Програма «Сила слова».
1: Кілька слів про кохання. Кохати Наталю, Павла, дружину, хлопця, дівчину, наречену. А любити – Україну, сина, доньку, борщ, сало та подорожі.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі.

ти сама серйозність. Летять зовні комети, та в нас вони не влучать. Ми не Ромео і не Джульєта, ми трішки більше вучить.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтківських маршруток. Сьогодні в нас 24 травня. Степанів, Іванів, Теодорів вітаємо з іменинами. Сьогодні багато слов'янських країн відзначають День слов'янської писемності та культури, адже сьогодні вшановуються святі Кирило і Мефодій, які переклали Біблію і літургійні тексти болгарською, ну, слов'янською мовою, яку знали. Їхня Біблія була більш-менш зрозуміла і в нас на землях Русі України, і в сербів, македонців, чорногорців. Що ж, недарма апостоли слов'ян зображені в більшості українських храмів, у тому числі, наприклад, у Жовкві. Ну і щодо просвітників, у цей день у 1801 році народився Йосиф Левицький, український греко-католицький священник, який складав словники української мови, хрестоматії української літератури, написав українську граматику, купу всього доброго, цікавого зробив, трохи не поладив з єпископом, і той його відправив парохом у село Нагуєвичі, і там Йосиф Левицький охрестив маленького Івана Франка. Отакої історії одного дня.
2: Я завжди

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

Мовчання – це момент, коли ми стаємо одним цілим, спільно віддаючи шану загиблим та висловлюючи підтримку тим, хто бореться за наше майбутнє. Вшановуємо разом пам'ять про полеглих внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Сославський, знаменитий жовківський екскурсовод. Сьогодні в нас 24 травня, неділя. Вітаю усіх, хто йде до церкви чи з церкви, а хто у церкві, проповідь слухайте, а не радіо. І завтра в нас 25 травня, понеділок. Температура завтра має бути від 14 до 22 градусів. Тиск 749 мм, вологість 37%. На Росточі хмарна погода очікується вранці і вдень, а ввечері небо проясниться без опадів. Отже, нехай хмари не псують нам і без того зіпсований настрій, бо понеділок, бо ввечері на нас чекає ясне небо і омріяний відпочинок. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

радио. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати. Танцюй!

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Сподіваюся, що в кінці своїх днів, коли я постану перед Богом, у мене не залишиться ні краплі таланту, щоб я могла сказати йому: «Я використала все, що ти дав мені». Ерма Бомбек.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
2: По рекламі. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Radio.
1: Do you speak English?
2: Як? Ну?
1: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
2: та Лесею Хлівишин.
1: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
2: Тільки на Вільному радіо.
3: Вмикай і відпочивай.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

0: Тепер презентує гід на обрій.
1: Привіт, з вами Олеська Львук і черговий гід на обрій. Можливість раніше за інших почути щось нове і потенційно цікаве, що може підкорити найвищі вершини українських гід-парадів.
0: Гід на обрій.
1: Цього разу справді дуже зворушлива та чутлива композиція, яка не залишить вас осторонь. Це творчий доробок дуету Арсена Мірзояна та Тоні Матвієнко. Пісня «Не край». Реліз став особливим подарунком Арсена до ювілею дружини. Музику до треку написав Віталій Телезин, а автором слів став сам Арсен. Це перша велика спільна пісня артистів за останні 12 років. У новому треці пара закликає до відвертості у стосунках та важливості простої розмови. «Не край» – це тиха і тепла сповідь про довіру. Нагадування про те, що між партнерами має бути

завжди діалог. Не треба замовчувати свої занепокоювання і породжувати сумніви. Ревнощі треба озвучити спокійно і не соромлячись. Почути одне одного. Це і є повага. Діляться артисти. Смакуємо цю чудову композицію разом. Не край. Арсен Мірзоян та Тоня Матвієнко.

0: попри тривалу паузу співпраці в дуеті, артисти постійно підтримують творчість одне одного. Зокрема, Арсен брав участь у роботі Тоні «Блискавка», а Тоня знімалася у відеороботі між Зояна «Італійська сім'я». Але нова пісня «Не край» стала справжньою перлиною серед інших робіт цього творчого дуету. А з вами був Олесь Кальмук. Бувайте!
1: На обрії. Радіо Королівського міста. Вільне радіо.

Реклама. Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.

0: Програма «Сила слова».
1: Лекайте мову і пам'ятайте. В українській мові немає слів «освідчений», «освідчений», «освідчений». Натомість є такі «освічений», тобто «грамотний», «досвідчений», який має великий досвід, «обізнаний», який добре ознайомлений з чимось.
0: «Сила слова».

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: ФДР Радіоцентр презентує
1: Радіочарт ТОП-40.
2: Привіт, з вами Олесь Кальмук, і ви слухайте Радіочарт ТОП-40. 40 найкращих пісень українського радіоефіру, які утворюються за підрахунком кількості відтворювань на вітчизняних радіостанціях. Розпочнемо, як завжди, з нагадування першої трійки минулого тижня.
1: Радіочарт ТОП-40.
2: На третій позиції була Альона Маргалєва і її «Не п'яна закохана». Другу сонку займала пісня Макса Барських «Закоханий». Ну а перше місце посідали антитіла з піснею «Відколи». Залишайтеся з нами і ви дізнаєтеся, хто і в якій послідовності розташувався на музичному п'єдесталі цього тижня. Розпочнемо наш шлях до церемоній нагородження, як завжди, з другої двадцятки нашого радіочарту. «Шнафс» та «Dancing Shadows» – 20-й рядок нашого гарячого переліку.

Dancing Shadows від Schnapps втратили майже 10 позицій. Ще минулого тижня здавалося, що перебуваючи вже на 11-му місці, лишилося зовсім трошки до мріяного музичного Олімпу. Але, на жаль, ні. Фортуна не осяяла танцюючі тіні своєю посмішкою і, відповідно, за краще місце під сонцем ця композиція ще мусить поборотися. А попереду на 19-й сходинці розташувалася ще одна пісня Олени Омаргалієвої, яка перескочила за тиждень з номеру 25 на 19. Тож, до вашої уваги, фанат та його Альона Омаргалієва.

Альона Маргалєва з піснею «Фанат» подолала 6 сходинок протягом цього тижня. І, схоже, має наміри не зупинятися на цьому результаті. На 18-й сходинці закріпився Дем'яно Давід з синглом «Next Summer». Наступні артисти – це потужний вибух цього тижня. Настя Балох та Діма Прокопов. Шаленію.

шаленіє від Насті Балох та Діми Прокопова. Дебют цього тижня і одразу 17-те місце. Безсумнівно, цей дует може суттєво перетасувати карти в нашій музичній колоді. А далі зустрічаємо ще одного щасливчика, який покращив свої позиції у порівнянні до своєї минулотижневої геолокації на просторах нашого радіочарту. Володимир Дантес перестрибнув з позначки 20 на 16. І в цьому йому допомогли його лайки. Слухаємо цю романтичну композицію. Якщо

0: Володимир Дантес та лайки. 19 сходинка радіо чарту ТОП-40. Пауза і за лічені хвилини повернемося до рейтингу.
1: Радіо чарт ТОП-40.
2: Реклама.
3: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Це була реклама. Ми вільні люди. І ми переможемо. Вільне радіо.
4: Якщо тухнуть сонце, сходиться, земля воїнів родить.
2: Роби гучніше.

Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Краще бути впевненим в хорошому результаті, ніж сподіватися на відмінний. Ворен Баффет.
0: Від Шевченка до Сократа.

Пам'ятай, цінуй, сумуй. Вільне радіо.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

0: Radio
1: Chart Top 40. Радіо Чарт Топ 40.
2: Радіо Чарт Топ 40 знову в ефірі, а далі у нас пісня від Інни Кароль. Здатися ти завжди ще встигнеш на 15-му місці.

Кристіна Кароль, і здатись ти завжди встигнеш, перетнула екватор другої десятки і на повній швидкості далі мчить до поставленої мети. 14-та сходинка радіочарту за Тейлор Свіфт і піснею «The Fate of Ophelia». 13-тим йде Артем Поваров з 8-м дивом. Не дивуйтеся, знову Тіні Кароль, але вже з Заданом і собаками та піснею «Ніч». 12-й Щабель Чарт.

Злата Огневіща і королева драми і досі зберігає гарні позиції. 27-ма сходинка минулого тижня і вже 11-та на цьому. Ця композиція і надалі на дистанції. На дистанції, де можна зустріти і радість від перемоги, і сльози від Макса Барських.

0: Макс Барських «Сльози» – гучний дебют цього тижня. Не перемикайтесь, за мить почуємось.
1: Радіо Чарт Топ 40.
2: Реклама.
3: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
4: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
3: Все настільки просто?
4: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
2: По рекламі.
5: Do you speak English?
6: Як? Ну?
5: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська». Із Іриною Думич
6: та Лесею Хлівишин.
5: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
6: Тільки на Вільному радіо.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Сьогодні в нас 24 травня, неділя. Вітаю усіх, хто йде до церкви чи з церкви. А хто у церкві, проповідь слухайте, а не радіо. І завтра в нас 25 травня, понеділок. Температура завтра має бути від 14 до 22 градусів. Тиск 749 мм, вологість 37%. На росточі хмарна погода очікується вранці і вдень, а ввечері небо проясниться без опадів. Отже, нехай хмари не псують нам і без того зіпсований настрій, бо понеділок, бо ввечері на нас чекає ясне небо і омріяний відпочинок. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Вільне радіо. Це твоя яскрава весна. Роби гучніше.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Це була реклама. Твоє життя. Твоя радіохвиля. Вільне радіо.

Мамаріка полюбила. Пісня стабільно тримає місця в першій десятці і, схоже, не збирається покидати її. Іншими словами, полюбила Мамаріка бути в десятці найкращих. Восьмою йде пісня «Ordinary» від Алекса Ворена. Сьома сходинка належить Шекспіру від Віталія Козловського. Слухаємо. Жаль.

9 тижнів поспіль у радіочарті Віталій Козловський та його Шекспір. 7 сходинка – щасливий номер. Але існують і трошки щасливіші номери, хоча б на одну єдину одиночку. 6-та позиція і дебютант минулого тижня вже в десятці. Нікітін, ти поселилась у душі.

0: всього 2 тижні в радіочарті ТОП-40, а Нікітін вже впевнено себе почуває посеред досвідчених виконавців першої десятки. Пісня «Ти поселилась у душі» – зворушлива і прониклива балада про кохання. Тим часом щось замайоріло на музичному небосхилі. Не буду тримати вас у напрузі і одразу розвію цю інтригу, що зависла у повітрі. Надійшов час познайомити вас із гітом на обрій. Це «Бумбокс» – їхня композиція «Залишайся».
1: Гіт на обрій.
2: Залишайся, якщо хочеш, тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нуді, в цьому світі

0: Boombox «Залишайся». Це був гіт на обрій цього тижня. Далі перерва, після якої дізнаємося п'ятірку найротованіших.
1: Реклама.
2: Знаєте, це відчуття, коли дивишся в дзеркало і мрієш. Хочеш щось змінити. Новий колір волосся, акуратний манікюр чи ту саму зачіску, після якої хочеться робити селфі. Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в простір краси та релаксу в самому центрі Жовкви, на площі Вічевій. Тут працюють майстри, які дійсно люблять свою справу. Складні техніки фарбування, відновлення волосся, стильні стрижки, б'юті-послуги та ексклюзивний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в інстаграм селфі-студіо Жовква. До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша Мирослава Вихопень.
1: По рекламі. Найкраща музика у ритмі твого міста.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама.

Ви слухаєте Радіо Чарт Топ 40, в якому ми нарешті дісталися фінішнього відрізку. І тут відбулися деякі зміни у порівнянні з минулим тижнем. П'ятий Щабель за Древом з Енкарапістою. Четвертим закоханий Макс Барських. А до трійки знову повертається Святослав Вакарчук і Шумеї з «Там, де немає людей». Пісня буквально на один тиждень вибула з лідерського заліку. І вже, як ми бачимо, знову на п'єдесталі. Тож, Святослав Вакарчук і Шумеї. «Там, де немає людей», третє місце.

там, де немає людей, Святослав Вакарчук і Шумей. 27 тижнів ця пісня залишається актуальною для слухачів України. Але цікава річ, що й досі третя сходинка є для твору найвищою. Не сумніваюся, що ми побачимо музикантів і на найвищих щаблях нашого радіочарту ТОП-40. А тепер ще один камбек. Альона Маргалєва повертає собі втрачену другу сходинку п'єдесталу з «Неп'яною закоханою». Ой!

0: «Не п'яна закохана» від Альони Омаргалієвої. Ця композиція теж належить до старожилів чарту, а саме 24 тижні серед 40 найкращих пісень України. Чимало тижнів, з яких на першому місці. Ну, а раз ми вже згадали про перше місце, то саме час оголосити лідера цього тижня. Це теж один з довгожителів музичного Олімпу і, власне, самого чарту. 23 тижні в ефірі, як і 7 днів тому, це гурт «Антитіла» та їхня композиція «Відколи».
1: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

Антитіла і композиція від Коле. Саме цю пісню найбільше відтворювали в радіоефірах України протягом останнього тижня. Ну а які зміни відбудуться наступного, будемо слухати в черговому випуску радіочарту ТОП-40. З вами був Олесь Кальмук. Бувайте і на все добре.

0: моя земля.
1: Українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: По рекламі. Музика свободи. Це твоє вільне радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Раваруська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтківських маршруток. Сьогодні в нас 24 травня. Степанів, Іванів, Теодорів вітаємо з іменинами. Сьогодні багато слов'янських країн відзначають День слов'янської писемності та культури, адже сьогодні вшановуються святі Кирило і Мефодій, які переклали Біблію і літургійні тексти болгарською, ну, слов'янською мовою, яку знали. Їхня Біблія була більш-менш зрозуміла і в нас на землях Русі України, і в сербів, македонців, чорногорців. Що ж, не дарма апостоли слов'ян зображені в більшості українських храмів, у тому числі, наприклад, у Жовкві. Ну і щодо просвітників, у цей день у 1801 році народився Йосиф Левицький, український греко-католицький священник, який складав словники української мови, хрестоматії української літератури, написав українську граматику, купу всього доброго, цікавого зробив, трохи не поладив з єпископом, і той його відправив парохом у село Нагуєвичі, і там Йосиф Левицький охрестив маленького Івана Франка. Отакої історії одного дня.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: Уявіть, одна дрібка і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: По рекламі.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Сьогодні в нас 24 травня, неділя. Вітаю усіх, хто йде до церкви чи з церкви, а хто у церкві, проповідь слухайте, а не радіо. І завтра в нас 25 травня, понеділок. Температура завтра має бути від 14 до 22 градусів. Тиск 749 мм, вологість 37%. На Росточі хмарна погода очікується вранці і вдень, а ввечері небо проясниться без опадів. Отже, нехай хмари не псують нам і без того зіпсований настрій, бо понеділок, бо ввечері на нас чекає ясне небо і омріяний відпочинок. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

0: Реклама.
1: Зламалось? Відкрутилось? Не працює? Майстер на дім – це послуги сантехніка, електрика, складальника меблів, а також ремонт по дому, регулювання вікон, поклейка шпалер чи плінтусів, фарбування стін і навіть аварійне відкривання дверей. Майстер на дім – для Жовкви та Раваруської. Телефонуйте і живіть спокійно. 067-323-21-51.
0: Це була реклама.

0: Від Шевченка до Сократа.
1: Деякі речі можуть заволодіти вашою увагою, але краще зосередьтеся на тих, які заволодівають вашим серцем. Індійська мудрість.
0: Від Шевченка до Сократа.

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в Жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо – почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм «Крістудіо Жовква», обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: По рекламі.

0: Вивчай англійську легко! Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиши кожного понеділка,
1: вівторка та п'ятниці.
0: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама. Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
1: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
0: Все настільки просто?
1: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: По рекламі.

0: Реклама.
1: Любі дівчата, ви хочете змін, але не знаєте, з чого почати? Я, Мирослава Вихопень, власниця селфі-студіо, запрошую вас в світ краси та релаксу у самому центрі Жовкви, на площі Вічеві. У нас ви можете змінити свій образ повністю, зробити сучасне фарбування, відновити волосся, оновити стрижку чи замовити ідеальний манікюр. Записатися на послуги та переглянути наші роботи можна в Instagram «Селфі-студіо Жовква». До зустрічі у просторі краси та релаксу. Ваша незмінна б'юті-чарівниця Мирослава Вихопень.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
1: Потрібна свердловина? Зробимо швидко, якісно і без проблем. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте у соцмережах Василь Політило.
0: Це була реклама. Вільне радіо. Від Львова до Томашова.

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
2: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

0: Соціальна реклама.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.

будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо.

нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Раваруська, поруч із залізничним переїздом.
0: По рекламі.

0: Програма «Сила слова».
1: Лекаймо українську разом. Нанести можна маску на обличчя, а удару завдають. До речі, візит теж не наносять, а роблять або здійснюють. А ще можна сказати одним словом – відвідують.
0: «Сила слова».

0: в деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Ще в 1920-х роках американські компанії зрозуміли, успішний колектив – це не лише професіонали, але й люди, які довіряють один одному. Так народилися корпоративи. Зустрічі, де колеги ставали командою.
1: Реклама.
0: Сьогодні ця традиція живе і розвивається. Нещодавно невеликий колектив вирішив відсвяткувати завершення напруженого кварталу у готельно-ресторанному комплексі «Копа». Спочатку всі були трохи скуті, формальні розмови, усмішки звічливості, але після перших тостів, спільних ігор і теплих жартів атмосфера змінилася. Люди почали щиро сміятися, танцювати, розмовляти без бар'єрів. Тут у просторих залах Копи легко створити атмосферу єдності. Смачна кухня, приємна музика, уважний персонал – усе сприяє тому, щоб колеги стали друзями, а команда – родиною. Такі вечори залишають по собі енергію, натхнення і нову мотивацію працювати разом. Корпоратив у Копа – це не просто свято. Це нагадування, що спільна радість – найкращий спосіб зміцнити команду. Свято в деталях.
2: Вільне радіо.
3: Зробіть гучніше цій принцесі. І так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється. Бо не за

пам'ятаю тільки твої слова. І знай, тебе я кохаю і відчуваю, що ти моя.

0: Do you speak English?
1: Як? Ну?
0: Тоді давай до нас. Вивчай англійську легко із радіопрограмою «Вільна англійська» із Іриною Думич
2: та Лесею Хлівишин.
0: Кожного понеділка, вівторка та п'ятниці.
2: Тільки на Вільному радіо.

0: Реклама.
1: Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
0: Це була реклама.

0: Погода на Вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Сьогодні в нас 24 травня, неділя. Вітаю усіх, хто йде до церкви чи з церкви. А хто у церкві, проповідь слухайте, а не радіо. І завтра в нас 25 травня, понеділок. Температура завтра має бути від 14 до 22 градусів. Тиск 749 мм, вологість 37%. На Росточі хмарна погода очікується вранці і вдень, а ввечері небо проясниться без опадів. Отже, нехай хмари не псують нам і без того зіпсований настрій, бо понеділок, бо ввечері на нас чекає ясне небо і омріяний відпочинок. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

Будь собою. Ти на правильній хвилі.

0: Сонце в тобі. Це твоє вільне радіо.
1: Привіт, мене звати Яска. На вільне радіо Королівського міста слухайте мою пісню «Марила».

0: Реклама.
1: Уже зовсім скоро новий сезон «Вакула мама». Ще більше сонця, відпочинку та яскравих емоцій для всієї родини. На вас чекають басейни для дорослих і дітей, термальний басейн, футбольне та волейбольне поля, фінська сауна та атмосфера справжнього літнього релаксу. Відчуй літо наповну. Вже скоро «Вакула мама». Місто Шептицький, вулиця Богдана Хмельницького, 26К.
0: Це була реклама.

0: Реклама.
1: Власна свердловина у вашому дворі? Легко! Буримо на глибину до 150 метрів у зручному для вас місці. Гарантуємо швидкість і якість. А наші сантехніки підключать усе під ключ. Телефонуйте 068 758 9402 або шукайте нас у Фейсбук. Сторінка Василь Політило.
0: Це була реклама. Хочеш привітати близьку людину? Мрієш, щоб твій голос почули усі? Запиши своє привітання у тихому місці на диктофон і відправляй у Viber чи WhatsApp на номер телефону 068 955 1166. І воно неодмінно прозвучить у ефірі твого вільного радіо.

0: Кожного дня разом з тобою ми проживаємо події, перемоги та добрі історії. Тільки на Вільному радіо тебе чекає Віктор Заславський у радіопрограмі «Історія одного дня».
1: Доброго ранку, добрий день, добрий вечір усі, хто стоїть у корках на трасі Львів-Рава-Руська. З вами я, Віктор Заславський, одвічний пасажир жовтківських маршруток. Сьогодні в нас 24 травня. Степанів, Іванів, Теодорів вітаємо з іменинами. Сьогодні багато слов'янських країн відзначають День слов'янської писемності та культури, адже сьогодні вшановуються святі Кирило і Мефодій, які переклали Біблію і літургійні тексти болгарською, слов'янською мовою, яку знали. Їхня Біблія була більш-менш зрозуміла і в нас на землях Русі України, і в сербів, македонців, чорногорців. Що ж, недарма апостоли слов'ян зображені в більшості українських храмів, у тому числі, наприклад, у Жовкві. І щодо просвітників, у цей день у 1801 році народився Йосиф Левицький, український греко-католицький священник, який складав словники української мови, хрестоматії української літератури, написав українську граматику, купу всього доброго цікавого зробив, трохи не поладив з єпископом, і той його відправив парохом у село Нагуєвичі, і там Йосиф Левицький охрестив маленького Івана Франка. Отакої історії одного дня. –

0: Реклама.
1: А хочеш маленький секрет? Більшість жінок, які виглядають вау, просто перестали чекати і казати собі «я почну з понеділка». Крістудіо в жовкві – лазерна епіляція, щоб назавжди забути про щоденний дискомфорт. Корекція фігури, щоб відчути результат швидше, ніж ти вагаєшся. Крістудіо. Почни нове життя вже сьогодні, а не з понеділка. Переходь в інстаграм Крістудіо Жовква, обирай свою процедуру і записуйся вже сьогодні.
0: Це була реклама.

Будь собою. Будь вільним. Слухай «Вільне радіо».

0: Реклама.
1: День народження? Сімейне свято? Кіндербум у Жовкві знає, як здивувати. Ігрова зона для дітей, піньяти, сімейне кафе та масштабні святкування до 100 гостей. Також організовуємо все під ключ. Ви відпочиваєте? Ми працюємо. Кіндербум. Максимум радості в одному місці. Жовква. Сонячна 3. Телефон 068 800 10 20.
0: По рекламі.

0: деталях. Розбираємо святкування на запчастини. Багато відкриттів народилися не в лабораторіях, а випадково. Під час розмов, суперечок, обговорень, одного разу група інженерів приїхала на конференцію, щоб представити проєкт. Один із них забув презентацію у вдома на комп'ютері. Паніка тривала кілька хвилин, але потім вони почали просто говорити з колегами, малювати схеми на серветках, сперечатися, жартувати. І саме тоді народилася ідея, що принесла їм успіх.
1: Реклама.
0: Конференції у КОПІ – це місце, де подібні моменти трапляються щодня. Простора зала, сучасне обладнання, зручні місця, кава-брейки та можливість відпочити після офіційної частини у ресторані або в спа – усе це створює ідеальну атмосферу для продуктивності. Тут можна проводити тренінги, презентації, обговорення, але найцінніше відбувається у неформальній розмові, де народжується справжнє рішення. КОПА – це не просто майданчик для подій, а простір, де ідеї оживають, а люди стають командою, готовою творити майбутнє. Свято в деталях.
2: Ми вільні.

0: Реклама.
1: Вам знайоме відчуття, коли волосся виглядає втомленим, а старе фарбування вже зовсім не тішить? Я, Мирослава Вихопень, власниця Selfie Studio, і ми знаємо, як повернути вашому волосю красу та здоров'я. У нас складні техніки фарбування, відновлення пошкодженого волосся, стильні стрижки, манікюр та б'юті-послуги. Чекаємо вас в самому центрі Жовкви на площі Вічевій. Усі наші роботи, новинки та можливі запису ви знайдете в Instagram за запитом Selfie Studio Жовква. Забігайте та бронюйте свої неперевершені селфі-зміни вже зараз. Selfie Studio – це місце, де ви знову закохаєтеся у своє відображення. Ваша незмінна б'юті-помічниця Мирослава Вихопень.
0: По рекламі.
2: Станови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Станови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.

так як більше немає, ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин, ти натхнення моє, ти мій номер один, ти моя.

0: Реклама.
1: Потрібна агро або мототехніка? У нас є все. Найбільший вибір у Львові та Львівській області. Понад 300 моделей мотоциклів, квадроциклів та багі, трактори, мотоблоки і навісне обладнання. Усе в наявності. Ми офіційні представники провідних брендів. Підберемо техніку під ваші потреби та бюджет. Городоцька, 174. Мотозавод. Богдана Хмельницького, 172. Євротрактор.
0: По рекламі. Вільне радіо. Вмикай і відпочивай.

0: у тебе гарний смак. Ти на хвилі вільного радіо.
1: Вивчай англійську легко. Вільна англійська із Іриною Думич та Лесею Хлібиший. Кожного понеділка,
2: вівторка та п'ятниці.
1: Тільки на вільному радіо.

0: Погода на вільному радіо.
1: Слава Ісусу Христу! Усі, хто живе по берегах Полтви, Рати, Бугу та Свині, з вами я, Віктор Заславський, знаменитий жовківський екскурсовод. Сьогодні в нас 24 травня, неділя. Вітаю усіх, хто йде до церкви чи з церкви, а хто у церкві, проповідь слухайте, а не радіо. І завтра в нас 25 травня, понеділок. Температура завтра має бути від 14 до 22 градусів. Тиск 749 мм, вологість 37%. На Росточі хмарна погода очікується вранці і вдень, а ввечері небо проясниться без опадів. Отже, нехай хмари не псують нам і без того зіпсований настрій, бо понеділок, бо ввечері на нас чекає ясне небо і омріяний відпочинок. Партнер програми «Приправи світу». Смакуємо життя разом!

будь собою. Ти на правильній хвилі.

Чи варто губити у сварках, у спогадах цінність любові, що вища за золото? Так, ми давно вже чекаємо, віримо тільки у справжнім кіно. Треба діяти, не можна мовчати. Ми ціле пов'язані всі між собою.

0: Реклама.
1: Рава Барбекю. Ексклюзивні м'ясні вироби. Соковиті, ароматні, створені для важливих моментів. А особливого смаку їм додають натуральні спеції від торгової марки «Приправи світу». Рава Барбекю. Смак, який об'єднує. Місто Рава Руська. Поруч із залізничним переїздом.
0: Це була реклама. Будь собою. Ти на правильній хвилі. Вільне радіо. ДР презентує гіт на обрій.
2: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Гіт на обрій», де ми знову з вами поринаємо у світ якісної української музики.
0: Гіт на обрій.
2: Сьогодні пропоную вам дійсно потенційно дуже потужну пісенну одиницю, що, напевно, дістанеться в архівок багатьох гіт-парадів. І не випадково. Треба зазначити, що у створенні цієї композиції брали участь цілий оркестр та ще одна талановита співачка. До вашої уваги Калуш Оркестра і Настя Семенчук. 3 хвилини.

плеча. Калуш Оркестра та Настя Семенчук. Три хвилини. Історія про миті, які можуть змінити все. Музиканти спробували передати той стан, коли за короткий час людина проживає цілу гаму емоцій. Від ніжності до внутрішнього вибуху. Що ж, спостерігаємо далі, як ця композиція розштовхує старожилів гіт-парадів. З вами був Олесь Кальмок. Бувайте!

0: Вільне радіо. Твій музичний шедевр. Реклама.
1: Кажуть, у кожного кухаря є свій секрет. Як у тебе все так смачно виходить?
2: Ніякого секрету насправді немає. Я просто додаю натуральні спеції торгової марки «Приправи світу». Вони добре підкреслюють смак страв і додають приємного аромату.
1: Все настільки просто?
2: Так, коли спеції натуральні, як «Приправи світу», то будь-яка страва стає по-справжньому смачною. Торгова марка «Приправи світу». Ваш секрет дуже смачних страв.
0: Це була реклама.

0: Реклама. Уявіть, одна дрібка, і ви вже в Індії. Ще одна, і ваша кухня пахне Італією. А потім ще і готовий справжній східний плов. Бо справжні спеції – це подорож. Торгова марка «Приправи світу» – натуральні спеції, що відкривають кухні світу прямо у вас вдома.
1: По рекламі.

Історія одного хіта на вільному радіо. В 1993 році Ерос Рамазотті вперше з'явився на телеекранах саме з цією піснею. З піснею «Життєві речі» «Cose della vita». Звичайно, потім було багато інших пісень, але саме в 93-му Ерос був молодий, співав італійською і запам'ятовувався одразу. Втім, великим успіхом ця пісня не користувалася ніде, за винятком, мабуть, що Швейцарії. Там вона змогла досягти видатних результатів в місцевих чартах. А музикант вирішив не зупинятися на досягнутому і подумав, що цій пісні не вистачає жіночого голосу. І 4 роки потому він запропонував заспівати її відомій американській співачці Тіні Тернер. На цей раз пісня була двомовною. Тернер і один з її музикантів написали англомовну версію. Вона називалася «Cannot Stop Thinking of You». І ось уже в цьому варіанті пісня стала грандіозним європейським хітом. Мораль така: в будь-якій незрозумілій ситуації шукайте жінку.

0: соціальна реклама.
1: Алло, мам, я йду вас знов.
2: Твої надійні побратими, досвідчені командири, найкраща підготовка в Азові. Стань азовцем. Заповні анкету на сайті azov.org.ua.

живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.

Дзвінне радіо. Твій музичний шедевр.

0: радіо. Живе в авто. Не відволікає від роботи в офісі. Створює настрій будь-де і будь-коли. І саме в такі емоційні моменти ви можете влучно розказати про свій продукт, нагадати про послуги та запросити до себе в магазин, ресторан чи кав'ярню. Реклама на радіо пробуджує бажання спробувати і придбати.
1: Реклама на Вільному радіо. 068 955 11 66.

українське в кожній ноті. Це твоє вільне радіо.

0: Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.
1: Бачиш, за небом холодні дерева, між віттями сни. Бачиш, на гілці червоного лева спить до весни. Бачиш його перебиті ключиці, знесилений рик. Бачиш, чатують голодні лисиці неподалік. Бачиш, круки затулили пів світу, хмару без меж. Бачиш, розкидані плити граніту, і не збереш. Бачиш, за обрію білі дракони віють крильми. Бачиш, замерзлий рубіж оборони, то ми.
2: Дякую всім, хто був поряд із нами. Слава Україні, ваш невідомий хорунжий Степан Жало.

заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

Заряджайся. Мрій. Відпочивай. Це твоє.

за мною, я покажу тобі свій дім. Таким, як є, справжнім. Саме тут заховані скарби моїх предків. Саме тут моє натхнення. Тут моя сила, яка піснею дістає всіх куточків землі. Ходи за мною, я відкрию тобі всі секрети. Але ти обіцяй берегти усе це, як бережу я.

0: там, де звучить справжнє, там, де межі стираються. Це
1: Неформат.
0: На вільному радіо з Матвієм.
1: Неформат.
0: Слухай серцем.
2: Бажаю міцного, слухачі вільного радіо. Сьогодні у рубриці «Неформат» ми поговоримо про гурт «Брати Гадюкіни» та їхню пісню «Рок-н-рол до рана». «Брати Гадюкіни» – культовий український рок-гурт, створений в 1988 році у Львові. Їхня музика поєднує різні стилі – рок-н-рол, фанк, регі та блюз із вкрапленнями фольку. Особливістю пісень гурту є іронія та стьоп, через які вони дивляться на тогочасну дійсність. Пісня «Рок-н-рол до рана» є яскравим прикладом їхнього стилю. У ній поєднується запальний ритм рок-н-ролу та гумористичні тексти, які відображають життя простих людей у радянські часи. Пісня наповнена діалектними словами та живою розмовною мовою, що дає їй особливого колориту. Слухайте якісну українську музику та підтримуйте вітчизняних артистів. До зустрічі у наших наступних ефірах.

твоя точка, але вже не хвора на нього, ти точно. Ти танцювала, наче в останній раз, ти так ридала, рани лікуючи.

Вітаю вас у просторі ночі. Це радіопрограма «Окопна свічка». Мій позивний – Жало. Запрошую вас почути музику, прозу та роздуми тих, хто зараз із вами не спить у бліндажах та окопах. Присідайте поближче.